0: Simba 2 FM Mengo kenda na ile ndono itano
1: Usilotua ni kama usiku wa giza
0: Aha.
1: Na iti ungalijua tena Ukisha juwa ni yobas Mimene abinya wakumana
0: Simba 2 FM Mengo kenda na ile ndono itano
2: Tukilia wasawa witono kenda tunena nye Hila kuiva tamba inenena na wasawa
0: Simba 2 FM Ba nevomos.
3: Uiva minumanga. Uiva. Uiva minumanga ngai. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thy wito.